0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3. Her alltid musikk.

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3. 2 in

0: 3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: Ny musikk.
1: Ny musikk. Jeg var til å være litt down, skal jeg være. For jeg gikk på en men. Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk. Alltid musikk.